Konan nabe dorce mago lo lanjewa mi sarwe kap tena. Lanjok tabe te zoshen yobe kap lankar jenlong tamche samba la takron pangbo chotong de. Ngasa nyingpo ke manda dele taftan lewa nyingke sacha donbimbi jetsa xelon. Makchenbo ke makhun zekin yobe kap to jetsa xelon di. Ngopo dhali nirwe enda za wudu takron pangbo chotong ti didi gonga china lari da. Changsa nyamo china lari da. Ta pozo nab jenje katsa la soze huyo tomtori. Po pasi jenge katsa la dharma ngama chudu se selenjik ten tamla. Takron pangbo chotong ti li lawo zeke lakro mi. Dele lilavo ke kamenya delende donbimbi jata tigdu lilavo nakhalavo ridar samkhe yoba kapsu tamche beden zomche kankhe gona bara bara takhe gona zayke zayla tatongchi ne zayke zayla sikhtongchi ne dine di dalo tereddekhen yoba kapsu takrombombo chotongta wawo tamo lankar janlonsa sontan draman dindi da tamnga la chana porabri zala chana fumtari nyuma tere donga la nga takrombombo chotongta midu lilan doje yin namchi karme kuso la takrombombo chotongta unan yola zible zay litiso chaba duble zay ta tenda tike sacha de nga mu ni se xerbe te sanyi ni xe sacha la lema chamo madik na dravu jindi toza na akhu mendo xurjiri akhu pate mimi di chiso chamo xinxiri njiktan na mo tanpe yu tamxin na draman dindi da tabudu che da gobo te la tzala re re xanto gobo da na alo nam ke tuzu doza wori romba chakhe chakzo zori romba mi ki dendo zola xotak dorje pada zori na xo chonak lonke dendo zori mana chachi dondo zori karna nike saja zori du ugla nakko sawa zori taane na simo chaba mgo zori simo chaba mgo tala hote macho hote chungo hote la chita gobo chungi ducha gara ancho pego richa tarwa nakko peri zendu marbo du mambo peri mecha mocha tamke diri mosom zemi tala mela udu chita gobo te he takwari udu chita gobo zoja tala jikta mela manda dele koto yala tabe kato koto tala tazi dabe tala hinten namka dita tani dili geba tala tazi dabe geba tala taka tala samarbo tenta kyoji uri tala kurka dili tazi dili taa kechi tala tazi uri janakbo ke tama tazi yuri ta tala muwa gukor yuri tala dena ta sadamka tazi nidori goje so dena tazi uri ta tala meru tazi uri taa nene duje gerbo bomba tala to nena ashu duje gerbo lene nidori Acho majar rabla tize ko che sadu tamsan josa mi tam ma hizam no yaya to yi sadu tam la lokti me ju manyu che ya dor ya senyu sadu son la lokti me selen dikta nam la dan name hu ke tam pere tam hi wal lur ju tenda da san ta rom bo bo to to ka ter na she yo be ka tena talen kar ke le ma tam je wol la so son ke yo be ka to ta rom bo bo to to ka ji son ke dub ju chi ne ke te la tene nyu ma ti ja gong ko te re ta rom bo bo to tong jo jo ta la a ho me yin nur be rum bo chan la tan di yang la sur ba gum cha jap chen go ne tan di yang la sur ba gum cha tam chen yo be ka to dub chen long ka ko lo jo jo ta la wo zan ja son che be na cho ta rom bo bo to to dub ang ke ko lo te le ma ma bo jap chen go ne tene gomdrop tam de ju ba ta la ne chen yo ba ka to sur ba ze je ma bo ta chen yo ba ka to chu tang rum ne ja chen bon ze chen go ne te ne dub chen long ka ko lo ta a ho rum bo cha ka cha ke la ren ne chen yo ba ka to ta rum bon bo cho to ke je ram ma mi ba ka to long ka ko lo ze chen yo ba ka to long lam ken do sa la

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Bojong longchen nyingchi li kong, kange longchen jia te tong ri zi lin cin, royan ji xin kan xiba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Xiang la nga cu royan ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, sin ba bo ra ni jia lin cin, longchen ka bar song yang xiba dong yi di zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ge rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan leko ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba zhu ten tuji, go men dan sawi anjan darong yiga anjan cama la, jie leko song leko dan badaya jia andan na ji, teni kaba na chenko xiwa ji, wala anke tangbo di na na, rani jia ge jia zhala. Xie to ba dang, yang na angi ni ba di na na, zhobo pin cui ba ka ba jian ni, niang de zhe la xie chu ri. Jian zhobo cu la zuo ji ne, ge jia xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zhe ye jie an da di, ne ji ma ji ru ji. De da ca ji qie jie ge zhe rong ji jie zhe de xie to ji yo bi, jian na bi, lu ji de men cai ga mang po ji la, nga cui ni ta ba ni ge zi xie ji yin. Ya zhobo nan ba da de ren ge longchen ka bar song ya lin cin nong la zhobo ga san ci ren zhomo yang xi de ba san su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jian na ba nga zhe lin cin na xiao bei ge zi xi jin guo zhobo nan ba xian la zhobo ga san ci ren ge zhe de la jin ni de

chora shiki dam na trapo lama ngala chabi na la lopa mungo kine uchi pardo mungo kine uja kisi ngala maja na pardo ma tongro sa ma ne ja ba ma tongro sa ma chu so de ko la shangle ri mungi hambi sami ri mungo pongi chomo ri tu teres ngala gobi uyu la kiri kubi vi tu la tu shanak chu te gerbo serbati gi ya hata de te nye chorun na to eba tsar gi dande chu la gobi

Tega kaba anjan lego ji ge jie zhou ji jie dun yi song ge jian ni kaba zhu tin tu ji guo men da sa wei anjan da rong yi ge anjan cha ma la jie lego song lego da ba da ya jia an da ne ji de ni kaba na zhen ge xi wa ji wen la an ge dan bo de na na ran ni jia ge jia zhe la xie tu ba dan ya na an ge ni ba de na na zhou bo pin cui ba kaba jian ni nia de zhe la xie qiu ri ji a zhou bo cuo la zuo ji ne ge jia xie cha wa dan ji dong cha ji yin jie ba da ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che je ge zha rong ji jia zhe de xie tu ji yo bi jin na bi le ji de men cai ga ma pa ji la nga zui ni ta ba ni ge zi ji ji yin ya zhou bo na ba da de ri ge long jin ka ba song ya lin cin nong la zhou bo ga san ci ji zhou mo yang xi de ba san su ji zhe de zhe zhe xi yo bi jin na ba nga zui lin cin na xiao bu ge zi xi ji yin guo zhou bo na ba xian la zhou bo ga san ci ji ge zhe de de la jin ni de